0: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28, og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kroner til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den er fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Han ble innlemmet I Country Music Hall of Fame I 2013.
1: Kenny Rogers månedens artist på PNI Retro.
0: Når du hører en Kenny Rogers låt, kan du vinne en middag for to. Gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på.
1: Du kan også sende sms PNI til 1904. In a bar in Toledo, across from

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
6: For et VM, altså.
7: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
6: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
7: 4 timer, eller?
6: Ja.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
9: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: geni retro.
1: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
7: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
8: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
9: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
10: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud. Hele livet.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen, her P9 Retro.
1: Og nå blir du oppdatert på nyhetene.
2: Det ble ville jubelscener på Ullevål da Norge tok seg til åttendelsfinale I VM I går. Norge slo Elfenbenskysten 2-1 etter en sen scoring av superspiss Erling Braut Haaland. Og dermed tok Norge sin aller første seier I en utslagskamp I et verdensmesterskap noen gang, og det sendte Ullevål-fansen rett til himmels.
3: Vi gjorde det som skulle til, selv om de til tider var bedre enn oss.
4: Det som en nasjonallag, det helt utrolig. Det bare Norge, det bare fotball som kan gjøre det her.
5: Vi rodde ut I land, ass.
2: Og festen den fortsatte så videre I Oslos gater, og den førte til en travel natt for politiet, sier operasjonsleder Anders Aas.
6: For det meste god stemning I Oslo sentrum. Mye festglade mennesker, mye mennesker ute, som også genererer litt årens oppdrag, men ikke noe mer enn forventet.
2: Så tar vi med at våre svenske naboer ute av VM. Frankrike ble for sterke og slo Sverige 3-0. Kampen mellom Mexico og Ecuador ble utsatt på grunn av kraftig regn og fare for lyn, men den nettopp ferdig, og Mexico går videre etter at de vant 2-0. Det settes varmerekorder både på land og til vanns for tiden. Verdenshaven har aldri vært varmere I en juni måned enn I år, melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen I havoverflaten har vært 20,98 grader, og forskerne advarer om at den kan stige enda mer. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: For et VM, altså.
6: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
5: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
6: Fire timer, eller?
5: Ja.
7: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
8: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus Apotek, så scanner vi den. Og gir deg raskt svar. Butapotek. Bedre hud hele livet.

0: På PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: AJ-produkter Norge her.
3: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Fix and
5: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: drive! Du har en ny beskjed.
7: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Riktig god morgen, dette PNI Retro.
1: Og her nyhetene.
2: Dette vil forandre Norge for alltid, sa superspiss Erling Braut Haaland etter den historiske 2-1-seieren over Elfenbenskysten i går kveld. Til TV 2 sa Haaland at det kjekt å se hvor mye det betyr for hele Norge.
3: Jeg føler en slags togetherness, vet ikke helt ordet på norsk, skal være helt ærlig akkurat nå, men jeg føler det er som noe binder oss litt ekstra i lag, og det rett og slett litt rørende så.
2: Og på Ullevål ble det ville jubelscener da Norge tok sin første seier i en utslagskamp i et fotballverdensmesterskap noensinne.
4: Vi gjorde det som skulle til, selv om de til tider var bedre enn oss.
5: Det som en nasjonallag, det helt utrolig. Det bare Norge, det bare fotball som kan gjøre det her.
6: Vi rodde ut i land, ass.
2: Våre svenske naboer ute av VM. Frankrike ble for sterke og slo Sverige 3-0. Og Mexico videre etter at de vant 2-0 over Ecuador. En person siktet etter en redningsaksjon i Bergen i natt. Den startet etter at en båt ble funnet tom etter å ha kjørt på land i Loddefjorden. Føreren ble funnet av politiets hundepatrulje, og han hevdet at det hadde vært en person til ombord, så det ble søkt videre før mannen erkjente at han hadde vært alene. Han

0: P9 Retro.
1: For et VM, altså.
2: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
1: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
2: 4 timer, eller?
1: Ja.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
6: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au. Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Riktig god morgen, dette PNI Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Dette vil forandre Norge for alltid, sa superspiss Erling Braut Haaland etter den historiske 2-1-seieren over Elfenbenskysten i går kveld. Til TV 2 sa Haaland at det kjekt å se hvor mye det betyr for hele Norge.
3: Jeg føler en slags togetherness, vet ikke helt ordet på norsk, skal være helt ærlig akkurat nå, men jeg føler det akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det rett og slett litt rørende sånn.
2: Og nordmenn som hadde reist til Dallas for å se kampen fra stadion kunne ikke vært mer fornøyd.
4: Norge vinner VM!
5: Nei, det var helt sykt. Altså, å være vitne til dette i VM for Norge, det helt utrolig.
6: Sinnssykt!
2: En person siktet etter en redningsaksjon i Bergen i natt. Den startet etter at en båt ble funnet tom etter å ha kjørt på land i Loddefjorden. Føreren ble funnet av politiets hundepatrulje, og han hevdet at det hadde vært en person til ombord, så det ble søkt videre, før mannen erkjente at han hadde vært alene. Han nå siktet både for å ha stjålet båten og for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. SAS lover flere direkte ruter fra Oslo de neste årene etter at flyselskapet har gjort sin største flybestilling noensinne av 40 langdistansefly. SAS-sjefen sier til Dagens Næringsliv at det nå blir lettere å åpne nye direkte ruter fra både Oslo og Stockholm, trolig også til flere destinasjoner i USA. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
3: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Fix and drive!
8: Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
1: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
5: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
6: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för hela Norge.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidder jeg, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Bank, bank.
11: Er du i et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke er så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
11: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no.
10: Penny.
13: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
14: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på laberbrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: onsdag. Her siste nytt på P9 Retro.
1: Dette historisk, sier fotballkommentator Kasper Wikestad etter Norges 2-1-seier over Elfenbenskysten. Og nå det faktisk lov å tro at Norge vil nå langt, sier han.
2: Dette noe av det største som har skjedd i norsk idrettshistorie, i norsk fotballhistorie, norsk alt. Og kampen på søndag blir den største enkelthendelsen i norsk idrett.
1: Og nordmenn som hadde reist til Dallas for å se kampen fra stadion kunne ikke vært mer fornøyd.
3: Norge vinner VM!
4: Nei, det var helt sykt. Altså, å være vitne til dette i VM for Norge, det helt utrolig.
5: Sinnssykt!
1: Så andre nyheter. 17 personer mistet liv i ulykker med fritidsbåt i første halvår. Det det høyeste tallet på 10 år, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Alle de omkomne var menn, og de fleste var over 40 år. SAS lover flere direkteruter fra Oslo de neste årene etter at flyselskapet har gjort sin største flybestilling noensinne av 40 langdistansefly. SAS-sjefen sier til Dagens Næringsliv at det nå blir lettere å åpne nye direkteruter fra både Oslo og Stockholm, trolig også til flere destinasjoner i USA. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hva er det folk bukser på her da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
0: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
2: De kan på!
0: Boots!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
5: Fix and drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: drive! Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei, hei.
8: Hei, hei.
7: Hallo.
8: Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God onsdag. Her nyhetene på PNI Retro.
1: Nå det faktisk lov å tro at Norge vil nå langt, det sier fotballkommentator Kasper Wikestad etter Norges 2-1-seier over Elfenbenskysten i går.
2: Dette noe av det største som har skjedd i norsk idrettshistorie, i norsk fotballhistorie, norsk alt. Og kampen på søndag blir den største enkelthendelsen i norsk idrett.
1: Så andre nyheter. 17 personer mistet liv i ulykker med fritidsbåt i første halvår. Det det høyeste tallet på 10 år, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Alle de omkomne var menn, og de fleste var over 40 år. Omkjøringsveien når E6 i Nordland stenger absolutt ikke tilpasset tungtransport, advarer direktør Kjell Olavsrud i Norges lastebileierforbund. E6 stenges mellom Fauske og Rognan fra torsdag morgen på grunn av omfattende skader i en støttemur, og trafikken må over på fylkesvei 812.
3: De kommer til å bruke så lang tid at de kommer til å måtte bryte kjøre og vilja, og så det selvsagt trafikksikkerheten.
1: Meråkerbanen en viktig strekning for Forsvaret og NATO, men siden 2024 har den vært like mye stengt som åpen for togtrafikk, viser tall Adresseavisen har fått av Bane NOR. SJ, som kjører togene på strekningen, krever at noe gjøres, og sier at amerikanske soldater og tanks ikke kan settes på buss for tog. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
2: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au. Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser. Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.

0: Dette er P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg. Fix
5: and drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: drive! Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God formiddag, du hører på PNI Retro.
1: Og her nyhetene.
2: Etter en sliteseier I fotball-VM I går, der Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten, venter selveste Brasil I åttendelsfinalen på søndag, og det norske folk har nå virkelig fått troa.
3: Norge best som underdogs. Alle forventer at Brasil skal ta den kampen. Jeg tror Brasil blir lettere enn Elfenbenskysten I dag. Og vi tar de, og så går vi hele veien til finalen, møter Argentina semin, knuser de, og så vi I finalen, så vinner vi hele dritten!
2: Omkjøringsveien når E6 I Nordland stenger absolutt ikke tilpasset tungtransport, advarer direktør Kjell Olavsrud I Norges lastebileierforbund. E6 stenges mellom Fauske og Rognan fra torsdag morgen på grunn av omfattende skader I en støttemur, og trafikken må over på fylkesvei 812.
4: De kommer til å bruke så lang tid at de kommer til å måtte bryte kjøre og vilja, og så det selvsagt trafikksikkerheten.
2: 52 personer mistet livet på veiene I første halvår I år. Det seks flere enn I samme periode I fjor, viser ferske tall fra Statens veivesen. Bare I juni omkom 10 personer. Nordmenn kjøpte 73.400 nye personbiler første halvår I år, og over 97% av disse var elbiler, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Og det fortsatt Tesla som det bilmerket flest nordmenn kjøper. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidder jeg, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lett montert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: BNI Retro.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.

0: Her på P9 Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer. Fix
1: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidder jeg, det jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God formiddag, du hører på P9 Retro.
1: Og nå får du nyhetene.
2: Også under Norges kamp mot Elfenbenskysten I går ble det målt jordskjelv I Bergen. Det forteller professor ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet I Bergen, Mathilde Sørensen. Skjelvene kom selvfølgelig under Norges skåringer, men ett skjelv skilte seg ut.
3: Da kampen den sluttet, da så man at det tok det helt av, så da hadde vi et sånn langvarig gjennomgående utslag der folk jo sikkert har hatt en veldig bra fest.
2: Etter en sliteseier I fotball-VM I går, der Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten, venter selveste Brasil I åttendelsfinalen på søndag, og det norske folk har nå virkelig fått troa.
4: Norge best som underdogs. Alle forventer at Brasil skal ta den kampen. Jeg tror Brasil blir lettere enn Elfenbenskysten enn dag. Og vi tar de, og så går vi hele veien til finalen, møter Argentina semien, knuser de, og så vi I finalen, så vinner vi hele dritten!
2: Så andre nyheter. Mannen som siktet for å ha drept en annen mann på kløfta I Ullensaker I går samtykker til varetektsfengsling, men han har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, melder TV2. Politiet har opplyst at siktet og avdøde I familie. Politiet I Agder har rykket ut til en alvorlig arbeidsulykke I Tvedestrand. En person skal ha falt flere meter ned I søppelsjakt, og luftambulanse på vei. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Rogers er månedens artist her på P9 Retro.
1: Hver gang du hører Kenny, gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på, og du kan vinne en middag for to.
0: Du kan også sende sms med kodord P9

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Formiddagen på P9 Retro presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: retro.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
5: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
6: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja, det er jo gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, er det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lavepriser.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Formiddagen på PNI Retro presenteres av kjølebokser fra

0: God onsdag, dette PNI Retro. Her får du siste nytt.
1: Det har aldri skjedd før at Norge har vunnet en utslagskamp I fotball-VM for menn, og siden dette nå skjedde første gang, vil aldri noen få oppleve den historien igjen, sa en rørt Ståle Solbakken da han talte til laget sitt I garderoben etter bragden I går kveld.
2: Dere forandrer norsk, ikke bare fotballhistorie, men generelt norsk historie. Dette så stort. Det kommer aldri til å skje igjen.
1: Også under Norges kamp mot Elfenbenskysten I går ble det målt jordskjelv I Bergen. Det forteller professor ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet I Bergen, Mathilde Sørensen. Skjelvene kom selvfølgelig under Norges skåringer, men ett skjelv skilte seg ut.
3: Da kampen den sluttet, da så man at det tok det helt av. Så da hadde vi et sånn langvarig gjennomgående utslag der folk jo sikkert har hatt en veldig bra fest.
1: Men nå begynner det å bli dyrt for de som vil se Norge møte Brasil I åttendelsfinalen I New York på søndag. Ifølge Dagbladet sjekket de flygeprisen I går kveld og sammenlignet med I dag tidlig, og prisene har nær doblet seg. Så tar vi med at det en mann I 70-årene som ble drept på kløfta I Ullensaker I går. Sønnen siktet for drapet, bekrefter politiet. Han har I avhør knyttet seg til hendelsen, men ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
4: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
5: det! Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Formiddagen på P9 Retro presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Retro.
1: Unge hjerter i brand, sommerflørt i solnedgang.
2: Vi hørte Princess med sommerflørt.
3: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
2: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
3: Ja, ikke like romantisk kanskje?
2: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
3: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
4: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
5: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
6: Heisan!
7: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
6: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
7: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
6: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
8: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du brokkolini fra Gartner til 29,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: Dette er P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
3: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
4: Formiddagen på P9 Retro presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: Riktig god ettermiddag, du hører på PNI Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Flere unge oppsøker fastlegene for psykiske plager, angst og depresjon av hovedårsaken, viser en ny studie. Antallet unge mellom 10 og 46 år som hadde minst ett besøk til fastlegen for psykisk helse i løpet av et år har økt fra 9,9% i 2010 til 16% i 2024. Aller størst er økningen blant unge voksne i alderen 21-30. En person sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha falt flere meter ned i en søppelsjakt i Tvedestrand i Agder. Ulykken skjedde da vedkommende sammen med kollegaer skulle flytte på en rist over søppelsjakten, men glapp taket og ble med ned i den. Arbeidstilsynet varslet om arbeidsulykken. I dag starter meklingen i flyteriggoppgjøret. Hvis ikke Norges Rederiforbund blir enige med fagorganisasjonene om en avtale innen fredag, går 625 ansatte på rigger og boreskip ut i streik. Striden står om mer lønn, og det fagorganisasjonene mener forbedrer flyteriggavtalen. Ruter melder nå at de øker kapasiteten på T-banen i Oslo i forbindelse med visningen av kampen mellom Norge og Brasil på Ullevål stadion. Det skal kjøres med doble vognsett i ring mellom Ullevål og Jernbanetorget frem til omtrent klokken 02. Etter det gjelder det ordinære kollektivtilbudet. Kampen den begynner klokken 22 på søndag. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser det!
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd, ja, det gørkjedelig. Gjør heller noe gøy, som å stikke på telttur. På Sport Outlet får du nå et stort Vikafjell 6-mannstelt. Lettmontert med ståhøyde og plass til bagasje til kun 1495. Altså, det en drøm? Ta klipp med. Au! Jo da, det koster 1495. Happy camping fra Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Formiddagen på P9 Retro presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: Retro. Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
1: and drive. Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
4: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
5: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
4: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
5: Ja, ikke like romantisk kanskje?
4: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
5: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
6: Nå det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09.
7: Ris Bilglass 090 09.
6: Gjelder så langt lagret rekker.

0: Her på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker.
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Formiddagen på P9 Retro presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Gårsdagens seier mot Elfenbenskysten har ført til fart i bestillingen av reiser til USA. Til TV 2 sier Finn Reise at de aldri før har opplevd en slik voldsom endring i søk fra en dag til en annen. Etter seieren i går kveld har de registrert en økning på hele 650% i flysøk til New York. Tre personer har mistet livet etter den voldsomme feiringen etter at Mexico slo Ecuador i VM i natt. De tre på 19, 44 og 48 år ble kvalt i folkemengdene ifølge helsemyndighetene i Mexico by. De ble funnet bevisstløse på forskjellige steder, men livene sto ikke til å redde. Flere unge oppsøker fastlegene for psykiske plager, angst og depresjon av hovedårsaken, viser en ny studie. Antallet unge mellom 10 og 46 år som hadde minst ett besøk til fastlegen for psykisk helse i løpet av et år har økt fra 9,9% i 2010 til 16% i 2024. Aller største økningen blant unge voksne i alderen 21-30. En T-banevogn har sporet av ved Gularåsen stasjon. Ifølge Sporveien ble ingen ombord skadet, og passasjerene er fraktet videre, skriver VG. Ruta jobber med å sette opp alternative busstransport på strekningen mellom Majorstuen og Holmenkollen. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Bank, bank.
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
2: Ja, ja, det jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
2: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
3: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
2: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
4: Penny.
5: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Ja, en ny beställning.
6: Stadig nye, klar for en stor en.
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
6: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
7: Bibliotek. Check AJ Produkter.no.
8: Endelig är de norska nypotetene här. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Formiddagen på P9 Retro presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
0: Mer av det du elsker.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
0: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Obus Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Obus Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Denne uken er det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret er tømt, er det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
4: Formiddagen på PNI Retro presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: The Gambler ble en av hans største låter, og han vant en Grammy for denne låta.
1: Månens artist på PN i retro Kenny Rogers.
0: Når du hører en Kenny Rogers låt, gå inn i Lyden av Norge-appen, og du kan vinne en middag for to til en verdi av 3000 kroner.
1: Du kan også sende sms med kodeord PNI til 1904. On a warm summer's eve, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: ettermiddag. Dette P9 Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Seieren mot Elfenbenskysten I går har ført til reisefeber, særlig til USA. Finn Reise har etter seieren I går kveld registrert en økning på hele 6

hvitvasking. Kvinnen som tidligere jobbet som advokatassistent for ektemannen har skjult og hvitvasket rundt 30 millioner kroner som ektemannen hadde underslått fra klientmidler. Straffen er lavere enn i tingretten der hun ble dømt til 3 års fengsel. Ektemannen ble i 2021 dømt til 5,5 års fengsel. En kvinne i 50-årene i Orkland i Trøndelag slo en måke med en spade så den fikk en brukket vinge. Det var en innringer som observerte dette og tok bilder slik at politiet fikk se. Politiet antar ut fra skaden at måken er død, og kvinnen har erkjent drapet på fuglen, og politiet har opprettet sak. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Vi kort innom en god sommernyhet.
2: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
1: To? En til deg og en til meg?
2: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
3: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
4: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker
6: med elbil,
5: med eksklusive forbindelser
6: til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere,
5: med en egen agenda,
6: å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil.
5: De hjelper sine egne
6: med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie,
5: og for å bli med må man gjennom et ritual
6: som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tyre.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til. Biltema!
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema! Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette er kvalitetsshorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg en skjær nå, ja? Og du får også en på Sport Outlet.
3: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Dette er P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Her var det mørkt, sånn blinde mer av stanga øye lysbryderen.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetta mer av i bakhøret med sisen til ikke stod på Østbanen mål og gåsegg.
2: For det kaldere om min.

0: være ungkar den gangen, for da bare var det før jeg var den gang folk hadde hår i tida. Gikk med båtte både sommer og vinter. Gikk med sommer både båtter og vinter. Gikk med båtter både gitar og piano. Gikk med pølse både sender på ketchup. Gikk med brød på loff. Bare svarte tangenter hele året. Og det var så mye småtegn.
1: God ettermiddag, dette P9 Retro.
2: Og her får du siste nytt.
3: Et bevis på fotballens magiske kraft til å samle oss. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter de elleville jubelscenene landet over i det Norge i går slo Elfenbenskysten og tok seg til en historisk åttendedelsfinale i VM. Støre mener folkefesten gir nordmenn et etterlengtet pauserom i en urolig tid.
4: Både krig utenfor Norge, økonomi som kan være vanskelig, så er det en stund av veldig stor glede, og det skal vi ta med oss som en fin påfyll av krefter.

0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
3: Ja, synes jeg da.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: P9 Retro.
1: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.

0: på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Nå det fotballfeber i hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
3: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
4: drive. Men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
5: Ja, straffe!
6: Og soleklar.
5: Ja.
6: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
5: Hæ, nå?
6: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
7: Er lagt på straffemerket.
5: Shit, det gikk fort.
6: Ja, Coop Rix er veldig fort gjort det der.
5: Ja, da får jeg...
6: Men ta oss og følg med nå.
5: Ja.
8: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
9: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
10: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Riktig god ettermiddag, du hører på PNI Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Norges historiske VM-seier mot Elfenbenskysten i går skapte folkefest i gatene over hele landet i natt. Statsminister Jonas Gahr Støre mener jubelen handler om mer enn bare fotball, og at folkefesten gir nordmenn et etterlengtet pusterom i en urolig tid.
3: Både krig utenfor Norge, økonomi som kan være vanskelig, så er det en stund av veldig stor glede, og det skal vi ta med oss som en fin påfyll av krefter som vi har sammen.
2: Og alle billettene til visningen av kampen mellom Norge og Brasil på Ullevål søndag utsolgt, det melder fotballfesten på sine nettsider. Bare minutter etter at Norge tok seg videre til åttendedelsfinalen i går kveld, krasjet nettsiden fordi 30 000 fotballfans forsøkte å bestille billett samtidig. Broren til mannen som pågrepet og siktet for å ha drept faren på Kløfta i går i sjokk, det sier hans bistandsadvokat til NRK. Broren håper etterforskningen raskt vil avdekke hva som årsaken til drapet. Siktede har ikke tatt stilling til straffskyld, men har godtatt 4 uker av varetektsfengsling, 2 av ukene med brev og besøksforbud. I Frankrike kaller statsministerne inn til et krisemøte om en nyhetebølge som på vei. Møtet skal holdes i morgen, og det skjer

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
4: Ja, straffe!
5: Å, soleklar. Ja.
6: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
4: Hæ, nå?
6: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
7: Er lagt på straffemerket.
4: Shit, det gikk fort.
6: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
4: Ja, hva for...
6: Men ta oss og følg med nå.
4: Ja.
8: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
10: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
4: Åh! Nystekte vinebrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
10: Ja!
11: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
10: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut!
11: Vi går.
9: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 29,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk broccoli til 19,90 per stykk, 8x100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Sommer er kveldsbad, nattbad og morgenbad, og du kan også bade i 70-tallsfavorittene dine her på P9 Retro.

0: God ettermiddag, dette P9 Retro.
1: Og nå får du nyhetene.
2: 49, 13 og 14-åringer har overført penger til en narkodealer. Oslo politidistrikt gikk tidligere I år til aksjon mot en som selger narkotika, og etterforskningen viste flere VIPS-overføringer fra barn og unge I alderen 13 til 17 år. Barna bor over hele landet, forteller leder for nærpolitiseksjonen Christian Breivik.
3: Noen vi kjent med, og andre nye for oss.
2: Broren til mannen som pågrepet og siktet for å ha drept faren sin på Kløfta I går I sjokk, sier hans bistandsadvokat til NRK. Broren håper etterforskningen raskt vil avdekke hva som årsaken til drapet. Siktede har ikke tatt stilling til straffskyld, men har godtatt 4 uker varetektsfengsling, 2 av ukene med brev- og besøksforbud. Dagens samtaler mellom USA og Iran går veldig bra, sier USAs president Donald Trump. Samtalene foregår I Doha, og den amerikanske presidenten sier de indirekte samtalene via meklerlandene Qatar og Pakistan gode. Norges historiske VM-seier mot Elfenbenskysten I går skapte folkefest I gaten over hele landet I natt. Statsminister Jonas Gahr Støre mener jubelen handler om mer enn bare fotball, og at folkefesten gir nordmenn et etterlengtet pusterom I en urolig tid.
4: Både krig utenfor Norge, økonomi som kan være vanskelig, så det en stund av veldig stor glede, og det skal vi ta med oss som en fin påfyll av krefter som vi har sammen.
2: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart. Fix
2: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
3: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Geni Retro.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
5: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
4: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
6: Vi kort innom en god sommernyhet.
7: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
6: 2? En til deg og en til meg?
7: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
8: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden via

0: God kveld, du hører på P9 Retro.
1: Og her nyhetene.
2: FIFA har registrert 89 000 hatefulle innlegg i sosiale medier under gruppespillet i VM. Mer enn 1 av 10 innlegg rasistisk motivert, viser en ny rapport fra FIFAs tjeneste som overvåker og modererer innhold rettet mot spillere, trenere, dommere og andre aktører under mesterskapet. Rundt 1000 kontor sendt videre til politiet for nærmere etterforskning. 49, 13 og 14-åringer har overført penger til en narkodealer. Oslo politidistrikt gikk tidligere i år til aksjon mot en som selger narkotika, og etterforskningen viste flere VIPs-overføringer fra barn og unge i alderen 13 til 17 år. Barna bor over hele landet, forteller leder for nærpolitiseksjonen Christian Breivik.
3: Noen vi kjent med, og andre nye for oss.
2: UD opphever nå reiseadvarsler for en rekke land i Midtøsten. Nå skal det være trygt å reise igjen til Bahrain, de forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Departementet sier situasjonen mer forutsigbar nå etter forlengelsen av våpenhvilen mellom USA og Iran. VM-feberen i Norge herjer videre. Nå foreslår landslagskaptein Martin Ødegaard og NRKs fotballeksperter at hele Norge bør få fri mandag, dagen etter at Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen. Men til NRK sier statsminister Jonas Gahr Støre at han ikke vil gi norske arbeidstakere fri. Vi greier en fest, sier han. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Elektroimportøren.
5: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
9: AJ-produkter Norge her.
10: Hei.
9: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
12: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Pietro.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Shit, jeg er tørst,
1: ja. Vil du ha Tone?
2: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden.
3: Oi. Tilbake allerede?
2: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
5: Vi fikser det!
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja! Espen har fått seg boblebad!
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig! Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Her på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Elektroimportøren.
3: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: God kveld, du hører på PNI Retro.
1: Og her siste nytt. Det umulig å si når vi kan kjenne noe på billigere drivstoffpriser, det mener flere sjefanalytikere. I juni ble USA og Iran enige om å åpne passasjen I Hormuz-stredet for skipstrafikk igjen, men fremtiden fortsatt usikker, sier Tina Saltvedt I Nordea.
2: Det vil nok være litt ruskete fremover. Det vanskelig å si helt hvordan det blir, fordi at det vil avhenge veldig mye av hvordan disse forhandlingene vil gå videre.
1: En ukrainsk mann I Tyskland blitt tiltalt for sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene I 2022, det skriver flere tyske medier. Nord Stream-rørledningene går langs bunnen av Østersjøen og var bygget for å frakte gass fra Russland til Tyskland. De ble ødelagt av eksplosjoner I nærheten av den danske øya Bornholm I 2022. Det blåser en kraftig FRP-vind over landet, for I en fersk juli-måling Infact har gjort for Nettavisen får Fremskrittspartiet en oppslutning på hele 31,5%. De nå dobbelt så store som sin tidligere regjeringspartner Høyre, som får en historisk lav oppslutning på 14,3%. Norge hylles av en av verdens største fotballlegender etter bragden I går. Franske Thierry Henry, som nå jobber for amerikanske Fox under VM, drar frem mannskapet I Bodø Glimt og måten de et lag på for å beskrive Norges prestasjon. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Sitt, jeg tørste.
4: Vil du ha Tone?
5: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coop Rix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
6: Du kan ikke bare dra nå.
5: Jo da, straks tilbake. Hei.
4: Inntil døden.
6: Oi. Skiller dere av. Tilbake allerede?
5: Ja. Coop Rix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Retro.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips, alle kan vinne, til og med du!
5: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
6: Ja, straffe!
7: Åh, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
6: Hæ, nå?
7: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
5: Er lagt på straffemerket.
6: Shit, det gikk fort.
7: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
6: Ja, hva for...
7: Men ta så følg med nå. Ja.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: kveld. Dette P9 Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Bama tilbakekaller babyspinat og babyleaf mix. Årsaken funn av listeria etter intern prøvetaking, skriver det i en pressemelding. De berørte produktene har produksjonsdato 22. til 23. juni og siste forbruksdato 2. til 3. juli. En ukrainsk mann i Tyskland blitt tiltalt for sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene i 2022, det skriver flere tyske medier. Nord Stream-rørledningene går langs bunnen av Østersjøen og var bygget for å frakte gass fra Russland til Tyskland. De ble ødelagt av eksplosjoner i nærheten av den danske øya Bornholm i 2022. Det blåser en kraftig FRP-vind over landet, for i en fersk julimåling Infact har gjort for Nettavisen får Fremskrittspartiet en oppslutning på hele 31,5%. De nå dobbelt så store som sin tidligere regjeringspartner Høyre, som får en historisk lav oppslutning på 14,3%. Folks engasjement rundt det norske herrelandslaget betyr enormt mye, det sier landslagssjef Ståle Solbakken, som i kveld holdt pressekonferanse dagen derpå seieren over Elfenbenskysten og avansement i VM. Han sier det ekstra spesielt både for laget og det norske folk siden det 28 år siden sist.
3: Det jo litt derfor vi spiller fotball også, for at vi skal ha, ikke skal bare være taktiske analyser og forklaringer hvorfor vi taper eller vinner, men at det kan samle en nasjon og at vi kan være sammen om noe i den verden vi lever i nå.
2: Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 ganger 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk i sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: nothing to make you change your mind. Norges ferie, grill og svidde koteletter.
1: Det er lyden av sommer og dine 70-tallsfavoritter her på PNI Retro.

0: geni retro.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!

0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
3: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: God kveld, dette P9 Retro.
1: Og nå får du nyhetene.
2: Norway Cup bekymret over at to store arrangementer etter hverandre på Ekebergsletta kan gå utover fotballbanene, det skriver VG. Først har det vært Tons of Rock, og i morgen starter Carpe World, hvor det ventet 100 000 publikummere. 25. juli starter fotballfesten Norway Cup, og det fryktes at gressplenene vil bli ødelagte. Har du kjøpt babyspinat og babyleaf mix fra Bama I det siste, så bør du sjekke den, for disse produktene tilbakekalles nå etter funn av listeria, skriver Bama I en pressemelding. De berørte produktene har produksjonsdato 22. til 23. juni, og siste forbruksdato 2. til 3. juli. England videre I VM. Etter å ha slitt lenge mot Kongo som ledet 1-0 etter første omgang, så snudde superspiss Harry Kane det hele I andre omgang og fikset 2-1-seier til England. For England venter nå vertsnasjon Mexico I åttedelsfinalen på deres hjemmebane. Folks engasjement rundt det norske herrelandslaget betyr enormt mye, det sier landslagssjef Ståle Solbakken, som I kveld holdt pressekonferanse dagen derpå seieren over Elfenbenskysten og avansement I VM. Han sier det ekstra spesielt både for laget og det norske folk siden det 28 år siden sist.
3: Det jo litt derfor vi spiller fotball også, for at vi skal ha...
4: Det ikke skal bare være taktiske analyser og forklaringer hvorfor vi taper eller vinner, men at det kan samle en nasjon og at vi kan være sammen om noe I den verden vi lever I nå.
2: Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Denne uken det lagertømming hos Scheidar. Vi må tømme lagret for å gjøre plass til nye produkter og gir deg opp til 70%. Men når lagret tømt, det tomt. Så her gjelder det å dukke opp i tide. Og ja, du hørte riktig. Opp til 70%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner og lagertømming.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillsta hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Via.

0: D9 Retro.
1: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema!
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Her på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram grillribbe av svin til 99 kroner, norsk brokkoli til 19,90 per stykk, 8 x 100 gram grillstad hamburger til 99 kroner, 200 gram kylling minuttfilet til 49,90. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Riktig god kveld, du hører på PNI Retro.
1: Og her får du siste nytt. Norway Cup bekymret over at to store arrangementer etter hverandre på Ekebergsletta kan gå utover fotballbanene, det skriver VG. Først har det vært Tons of Rock, og i morgen starter Carpe World, hvor det ventet 100 000 publikummere. 25. juli starter fotballfesten Norway Cup, og det fryktes at gressplenene vil bli ødelagte. Har du kjøpt babyspinat og babyleaf mix fra Bama I det siste, så bør du sjekke den, for disse produktene tilbakekalles nå etter funn av listeria, skriver Bama I en pressemelding. De berørte produktene har produksjonsdato 22. til 23. juni, og siste forbruksdato 2. til 3. juli. England videre I VM. Etter å ha slitt lenge mot Kongo som ledet 1-0 etter første omgang, så snudde superspiss Harry Kane det hele I andre omgang og fikset 2-1-seier til England. For England venter nå vertsnasjon Mexico I åttedelsfinalen på deres hjemmebane. Selv om Norge skal feires, må vi også huske folkeskikken, det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at slottsgartnere I dag har ryddet opp snus, knus, glass og søppel etter nattens folkefest på Slottsplassen.
2: Vi får oppføre oss ordentlig overfor naboskap og andre og forsøke å rydde opp etter oss, og så får vi takke de som rydder litt ekstra etterpå.
1: Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: Her var det mørkt sånn blinde mer av stang av øye lysbryder.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetter mer av i bakhøret med sisten de ikke stod på Østbanen mål og gåsegg.
0: For det er kaldere om vinteren.

godt å være ungkar den gangen, for da var det bare før det var den gang folk hadde hår i tida. Gikk med båter både sommer og vinter. Gikk med sommer både båter og vinter. Gikk med båter både gitar og piano. Gikk med pølse både sender på ketchup. Gikk med brød for lov. Bare svart tangenter hele året. Og det var så mye småstein.

0: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Kenny Rogers månedens artist her på P9 Retro.
1: Hver gang du hører Kenny, gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på, og du kan vinne en middag for to.
0: Du kan også sende sms med kodord P9 til 1904. Everyone considered him the coward of the county.

0: P9 Retro.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: kveld. Dette P9 Retro.
1: Og nå blir du oppdatert på nyhetene.
2: Det skummelt at havene aldri har vært varmere, det sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus viser at snitttemperaturen i havet var 20,98 grader i juni, og det ny rekord.
3: Vi får hetebølger, vi får risiko for helsen til folk, vi får mer ekstremvær som påvirker hvor folk kan bo, hvilke migrasjonsstrømmer vi får, og det en sikkerhetstrussel.
2: Dødstallene etter jordskjelvet i Venezuela nærmer seg nå 2300, det melder Reuters. 10.000-vis også fremdeles savnet. Skanska endrer planene og flytter det planlagte arbeidet langs Fiskefjorden fra juli til september. Det betyr at Europavei 10 likevel ikke blir nattestengt i sommer, melder NRK. Når E10 stenges om natta i september, så vil fergesambandet Revsnes-Flesnes fungere som omkjøringsvei. Billetter til Brasilien-Norge i åttedelsfinalen i VM på festplassen i Bergen ble ved en feil sluppet for salg 5 timer før planlagt tid og 4000 kroner billigere enn de skulle, det skriver Bergens Tidende. Alle som trodde de hadde flaks får nå refundert pengene og tilgang til det faktiske billettsalget en time før alle andre. Feilen ligger hos Ticketmaster som har lagt seg flate. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.

0: Dette Peni Retro.
1: Og her siste nytt.
0: Riktig god kveld.
2: To menn I 20-årene pågrepet og siktet for ran I Fana I Bergen onsdag kveld. De to skal ha slått en mann I ansiktet og stjålet bilen hans. Bilen ble funnet I nærheten kort tid etterpå, og mennene ble tatt på en privat adresse, melder politiet. Offeret skal ha fått flere slag I ansiktet, men trengte ikke legebehandling. Det skummelt at havene aldri har vært varmere, det sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus viser at snitttemperaturen I havet var 20,98 grader I juni, og det ny rekord.
3: Vi får hetebølger, vi får risiko for helsen til folk, vi får mer ekstremvær som påvirker hvor folk kan bo, hvilke migrasjonsstrømmer vi får, og det en sikkerhetstrussel.
2: Dødstallene etter jordskjelvet I Venezuela nærmer seg nå 2300, det melder Reuters. Titusenvis også fremdeles savnet. Skanska endrer planene og flytter det planlagte arbeidet langs Fiskefjorden fra juli til september. Det betyr at Europavei 10 likevel ikke blir nattestengt I sommer, melder NRK. Når E10 stenges om natta I september, så vil fergesambandet Revsnes-Flesnes fungere som omkjøringsvei. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.